0: Ayi maia gwa mdanga choli kochi viti sikide.
1: Osari efa wadukila joli.
0: Esala eyoku sawobu tukuvu.
1: Yosefo mtukirivu. Omukumi wababe vera shawe. Okwero wesigwa.